Muzička istorija na Live Radio. 1971. Donny Osmond siskači na vrh od amerikanska lista na singlovi so Go Away Little Girl, kada se zadrža cijeli 3 nedelji. Jedinstveni od single broj 1 na pejač od Amerika. Go